Táún ar spin ma aniu sé am gron áiris an chlóir le tríúorciil lenach agus bhí ceci kid anseo sa spin agus chéan sé an airan siúsop bio se éis.

Tátú ansa ar spin agus sinna ifidí ansa maginniu ar spin lumsa Jess Spencer ansa agus se é an chlór de tríor ceol arnach tá lonchéol íontach ag tucht mar hempla Fontaines DC beg siad ag sinnam is sléin an bhlíon se thugan ach beg siad ag sinnam ansa i gúfla nóméid ar spin ar dús se é cad a thairla ar fullí teirt le Emma Dave agus Fiona agus an Licky League ar an seachtain.

Lina Wan O'Hin, hís mé rá leis an air an ordinary as an farsú, agus tá sé dul an neart go neart. Gi bhar trucha in éis ar hit 30 na hhéirne. Se é Alex Warren le Passenger. Hit 30 na hhéirne.

0: kid an sin le easy does it ag gifir fi hain an chatan se ar hit third in hairn. Agus beid ceci kid ag sinna man nealiamh i Melfairiste, Londain agus a Gorkig an bliain sil. So is fear gan óhach é caig mé ará. Lenna mé a roigan is though ar hit third in hairn mar seo iad na homóir.
1: Cé a bheg ag bhór na Gortaga an chatan seo. Seo iad na homóirí.
0: Tá seans go mbeidh catsaí ag gifir hain leis an air an sprí animal acu. Ach, cad a chiapan tú ar an Aaron Dowse as Coulter Trap. Mar bhí sé gibh ar cúig an seachtain sa chatte, so beidr go mbeidh siad ag gibh ar hain an seachtain sa. Ach, níl is go mar bhí Shakira ag gibh ar hain an seachtain sa chatte le Burna Boy agus Dai Dai. So tá seans go mbeidh siad ar rais ar bhór na teartga an seachtain sa. Well, is there an eontach é as Peggy Goo woman, ach ní bheidh sé ag gibh ar hain an seachtain sa. Mar sa é anois.

an déanaar an satanse mar tá lá an ceolda na teirtce agus tá sé hiontácha ag mérá. Sinníad silfa bumpa le antanaid agus sinna ihar thuchtaigh ar hitirí nahéann an seachtainse le méid féin Jess Spencer lena mí doráganis le sambar agus an éan my body isn't ready. Thug sé go dtí ihre hain sa bhelge ach ihre sé sa tíir se agus ceapagóil sé.

Lorf Wurfe é ag Ariana Grande an sin le hate that I made you love me ar hitúid na hhéan an seachtainú le mé féin Jeff Spencer agus ar neoigh hí Adele ag ihar thucht an seachtainú tá si sa top de sa tesna agus tá si ina cáte le cúpla daoine as catsáid mar neoigh hí siad ar an chlór Popstar Academy catsáid ar Netflix. So, she eats cat's eye, I give her a tree, snitch hours to get fresh and the animal.

0: fi Coulter ag ifir cuaig an seachtain scata ach sinna ag ifir do an seachtain se ar hit 30 na hÉireann leis an éireann íontach trapped agus tá muid beagnach ag ifir hain ach ar dúth se é an top 10 an seachtain seo
1: Seo iad na 10 hits is mó an seachtain
0: Olivia Rodrigo

Steve agus sé hit 30 na hean an chatan se le mé féin je Spencer agus tá ar bís mar tal an ciol den sco ar an bhealach Tá muid ag cóir sios na trcha ar an is mó an chatan sutír ácharú.

Lina Wano hin, hís mé in rá leis an éar an ordinary as an farsel, agus tá sé ag dul anheart gonheart. Gihar trucha in éis ar hit 30 na hairne. Se é Alex Warren le Passenger. Hit 30 na

33 ar 30 na hÉireann an seachtain seo agus sinní Miley. Hit si an slunne acu the bass persuade an Aaron is daine acu agus ceapan gúil sé go hiantach agus an difriúil as Miley an sin. Tá album nua acu agus ceapan gúil si ag dul an neart go neart an daim ar fad tá si an bhar ar fad. Lenna míad a ráig an is le banna ceol as Aaron Amble agus seo é de swell ag gifir

an deanm an satanse, mar tá lá ceald ausas na teartcha agus tá sé chiantacha ag mérá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é iwar thuchtdaag ar hitirí na haan an seachtanse. Le mé féin Jess Spencer, lena mí de raganis le sambar agus an éan my body isn't ready. Thúg sé go dtí iwar hain sa bhelge ach iwar sé sa tíir se agus ceapagóil sé.

0: bheith ag déanamh cúpla ag mór an blianúgan. Agus níl tuchéadíag an fósa. Níl is a go le nulaigh. So sinad Fontaines DC ag ibhar cúig déag le Marianne ar hitir duna hirn agus tamid sé cóbh síos ar ibrahéin an seachtain seo sa tír agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo ach cé a bheith ag ibrahéin.
0: Tá sean go mbeidh banna ceol eile as ar an Kingfisher a gcuir féin, leis an air an íontach, the sun will never set. Ach, beidh go mbeidh sé Hugo leis an air an mór moving to the sun. A glór all an ag Ariana Grande, so beidh go mbeidh sé a gcuir féin an seachtain seo. Mar bhí sé a gcuir cara an seachtain seo caite, le heat that I made you love me. Well, tá is a gwein nach meg Jenny os Blackpink ag ibrahain an seachtan seo. Mar seo í ina éinar leis an air an Less Than a Lover. Ag ibrahain cairdeig ar hit 30 na hairan. 40.